0: Точно е 3 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Парни валјак. Данас не сум свој.

Чекай, нека ми аплодират малку мене. Ти благодарам од срце, ме направите вечер во секна. Ти благодарам, драга, не те сакам. Чекам. Чекам.

0: Точно е 4 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Парни Валјак. Данас нисам свој.

избегави, па им затворили кофер и ние хтео шофер да и сачека. Извадио нас неки, мој ортак звани Шаки, не знате га ви. Ух, уме да се бречи, ал тад ми е без речи да оклјучот спачека.

0: Точно е 6 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Парни валјак. Данас нисам свој.

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро. Живеј подобро.

пепермент, гром во коприва. Young Daddy, Lydia.

Македонска музичка сцена на 105.2 FM.

0: Програма на Радио Вубамара. Адреса: Булевар Партизански одрати, број 62. Главен и одговорен уредник Ранко Петровиќ.
1: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.
2: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

0: Точно е, 7 часот. Бубамара
1: хит. Парни валјак. Данас нисам свој.

Добро утро, почитувани слушатели. Започнуваме уште едно убаво мајско утро. Третиот работен ден од неделата, 6 мај, среда. Денес славиме голем празник, Ѓурѓовден, символ на пролетта, нови почетоци и убави традиции. Во текот на утрото ќе зборуваме за обичаите и верувањата поврзани со овој ден, така што останете заедно со нас. Срдечен поздрав и до сите вас што денес славите имен ден. Инаку 6 мај носи многу други интересни настани и теми, а ние ќе ви ги пренесеме најважните секако во комбинација со најдобрите хитови. Со вас до 12 часот се Надица Спасовска и Љубомир Шапковски. Останете со вашето омилено радио, Радио Бубамара.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија.
2: Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони,
1: како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот.
2: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
3: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
4: Љубов и смрт. Роман за Гоце Делчев што не бара да му верувате, туку да го издржите. Роман што ја претвора историјата во поезија. Во сите книжарници на Литература МК.
5: Горан Винчич Винча, еден од најпопуларните стендап комичари во регионот, пристигнува со нов самостоен проект и за првпат во Македонија. Комедијата е сериозна работа, шоу кое го сецира современиот свет, а Винча приредува хумор за смеа до солзи. На 8 мај во Филхармонија. Стендап на Горан Винчич Винча. Билети на mktickets.mk.

Тоше и Ерджан Бубамара, денес е 6 мај, денот што носи посебна магија. Го славиме Ѓурѓовден, празникот на пролетта. Секоја година празникот е на издатум. Ѓурѓовден се празнува во чест на Свети Ѓорѓи Победоносец или Свети Ѓорѓи, кој се смета за символ на храброста, вирата и борбата против злото. Бидејќи е празник кој се поврзува и со пролетта, во разни краеви од Македонија има и различни народни обичаи. Луѓето се подготуваат за периодот што следува, во кој главно треба да се грижат за своите посеви, а притоа го слават и оживувањето на природата по крајот на зимата. Денес има слава Ѓорѓија, Ѓорѓи, Ѓоко, Ѓоргица, Ѓорѓа, Ѓура. Честит празник и среќен имен ден!

На средина од оваа работна недела, 6 мај, православните верници го слават Ѓурѓовден како еден од најзначајните празници во народниот календар, исполнет со богата символика и традиции. Овој празник се смета за граница меѓу зимата и летото и е поврзан со здравјето, плодноста, добрата житва и заштитата на добитокот. Народот верувал дека токму на овој ден природата се буди целосно, па затоа се изведувале низа ритуали за добро состојба. Исто така се верува дека ако денот е сончев и ведар, се смета за добар знак за плодна година, а ако врне дожд, народот верува дека следува сушен период. Информацијата за тоа какво време не очекува денес ја слушате во продолжение на денешното дружење. Претходно, Регина на Бубамара и тие имаат песна за Ѓурѓовден. Ка

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите и за употребата и насаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
3: Радио Бубамара.
4: И ајде сега веднаш информацијата какво време не очекува. Споменавме предходно дека постои верување доколку денот на Ѓурѓовден е сончев и ведар се смета за добар знак за плодна година, а ако врне дожд народот верува дека следува сушен период. Според метеоролозите денес не очекува промеливо облачно време со сончеви периоди, ќе дува слаб думерен наместа долж по вардарието повремено засилен ветер од јужен правец и максимална температура до 27 степени, што значи да бидеме подготвени на плодна и убава година.

Многу нешта се слават на овој ден, 126 во годината, 18-та среда, 48 ден од пролетта, имаме уште 46 дена до летото. Кај нас и во регионот посебно се издвојува, рековме, Ѓурѓовден, на меѓународно ниво денес се одбележува и Националниот ден на медицинските сестри. Покрај тоа, 6 мај се поврзува и со неколку други интересни одбележувања, како Ден на благодарност кон туристите, како и кон толкувачите. И слушнете го и ова денес е и Меѓународен ден без диети, создаден за да не потсете дека треба да се фокусираме на здравјето и доброто чувство, наместо на нереални стандарди за изглед. Овој ден потсетува дека секое тело е различно, природно и вредно и дека вистинската цел е здрава и балансирана исхрана, како и живот, и не брзи и штетни диети. И може сега да продолжиме со динамичен ритам, утренско раздвижување, разведрување со Јаков Јазиновиќ и хитот «Ја волим».

0: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Постави си цел и трни кон неа. Аплицирај за твојот потрошувачки кредит од Јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април. Добиваш на подарок ваучер за гориво од 2000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.
3: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
4: Денес, рековме, се одбележуваат многу нешта. 6 мај датум кој што има посебно значење во светот на музиката. Во 1829 година во Виена, ерменскиот производител на инструменти Кирил Демијан го патентирал инструментот кој го нарекол хармоника. Додека во 2009 година Светската унија на хармоникашите го прогласи 6 мај за Светски ден на хармониката, ден посветен на сите љубители и изведувачи на овој уникатен инструмент. Честит Светски ден на хармониката и по ова може да слушнеме и нашиот Мишел Трајковски, виртуозот на хармониката.

0: Точно е 8 часот. Бубамара хит.
1: Ван Гог за планету SOS.

Влада Георгиев го слушавме досега на Бубамара и после 4 арени во Белград, преполна сала во Скопје, Open Air концерти во Битола. Да ве подготвиме. На 27 јуни на ракометното игралиште во Битола ве очекува вечер исполнета со емоции, врвна музика и незаборавна атмосфера со единствениот Влада Георгиев.

0: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mk. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите, ризикот од употребата и несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
3: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
4: Добар ден. Нема никаков проблем.
3: А што правите со отпадното моторно масло после?
4: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
3: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
4: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
5: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
6: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
7: Радио Бубамара.

Нина Бадрич ја слушавме досега на Буламара, веќе 8 часот 22 минути. Ве поздравуваме сите кои што возите во наше друштво. Дали знаете дека на 29 август Нина Бадрич ќе има концерт во Антички театар во Охрид? Најубавите песни од нејзината музичка кариера, како и низа други музички изненадувања, ќе ги изведе Нина токму во Охрид, на сцена која сама по себе носи магија. На истата сцена и Јаков Јозиновиќ ќе има концерт, и тоа на 3 август. Во продолжение го слушаме со песната Оливера, со која настапи на Златна Бубамара на популярноста оваа година.

0: и чекао да ти одрастеш. Оливе.
1: Да, Јаков Јозиновиќ на 3 август во Антички во Охрид, така некако трна часов со концерти и убави настани. По минатогодишниот незаборавен концерт на истата сцена, Сергеј Четковиќ ова лето се враќа во Охрид, но секи уште една вечер исполнета со емоции, музика и магична атмосфера. На 9 август со почеток во 20 часот, сцената на Антички во Охрид повторно ќе биде дом на најубавите балади под отворено небо. Една таква и во следните минути на Бубамара. Го слушаме Сергеј Четковиќ.

Точно е 8 часот и 30 минути. Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро. Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

За во души да велики аплауз, ако може. Са твоих усана.

што за љубав е главо губе и умиру када љубе. Руки црвени.

Вака звучеа Црвена јабука на Златна Буба Мара на популярноста оваа година. Ние овде отвораме втората половина од овој час со убаво, пријатно, сончево, топло време. Инако Македонија денове доживува вистински температурен шок, откако за помалку од 48 часа времето преминуваат зимски студови и утренски мрази, во речиси летни температури кои на некои места достигна и до 30 степени. Според прогнозите, во следните денови Македонија ќе остане под влијание на потопол воздух со температури кои на повеќе места ќе бидат далеку над просекот за овој период од годината. Например, на 9 и 10 мај температурата ќе достигне до 30 степени.

Утренско уживање со најбавиот музички избор на Буамара, токму затоа и накосо информацијата за сите кои што патувате во наше друштво. Сообраќајот на државните патишта се одвива непричано по суви коловози, интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен, а на граничните примени од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Секако, продолжете го патот со Буамара.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
4: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
5: Моќниот звук на македонскиот рок. Повторно е во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
6: Диши длабоко.

Вестите во 9 часот, да се подсетиме, додека дел од вас возат и остартуваат со своите обврски, верувам дека има и такви кои што веќе размислуваат што здраво да појадуваат денес, да така и треба. Денес рековме за слави Меѓународниот ден без диети со неколку важни цели. Прво да се подигне свеста за опасностите од екстремните диети и нарушувањата во истраната, да се охрабрат луѓето да развијат здрав и позитивен однос кон храната и собственото тело. Меѓународниот ден без диети е подсетник дека секое тело е вредно и убаво и дека здравјето и благосостојбата не се мерат само со бројки на вага. А како да го одбележите овој ден? Покажете љубов кон себе, одвојте време за активности што ве радуваат и ве исполнуваат и јадете здрава, балансирана исхрана.

0: Точно е 9 часот.
1: Кривични пријави добија 10 возрастни, меѓу кои родителите на 4 деца за насилството врз малолетничка во Ѓорче Петров, што предизвика згрозеност во јавноста заради бруталноста и бесчувствителноста на злоставувањето. Министерството за образование и наука ќе поништи дипломи поради утврдени неправилности во високото образование. Одлуката на Доналд Трамп привремено да суспендира операцијата Слобода имаше позитивно влијание врз глобалните пазари. По најновиот сигнал на американскиот претседател за можноста за мир со Иран, цената на суровата нафта Brent падна под 108 долари за барел. 2 милиони седишта на авиокомпаниите или околу 13.000 летови помалку ќе работат во мај низ целиот свет по неодамнешните откажувања. И времето денеска промили во облачно со сончеви периоди. Ке дува слаб до умерен, наместо долж повардаријата повремено засилен ветер од јужен правец. Максималната температура ќе достигне до 27 степени. Во Скопје слично време промили во облачно со сончеви периоди, ке дува слаб до умерен ветер од јужен правец и максимална температура до 25 степени.
0: Бубамара хит.
1: Парни валјак. Данас не сум свој.

кај Ѓорги Маријановиќ во организација на фондацијата Ѓорги Маријановиќ. Со овој настан фондацијата ги возобновува традиционалните ѓорѓовденски средби кои што се со хуманитарен карактер. Хуманитарната цел на концертот е обезбедување едногодишна IT јазична едукација за 20 деца од детскиот дом 11 октомври.

Ето дека слушам оваа песна насловена Марија Марија, овде информацијата дека Францускиот институт во Скопје и Кинотеката на Македонија ги организираат месечните кино средби, на кои ќе бидат прикажани современи француски филмови како и големи класици на француската кинематографија. Овие кино средби денес го продолжуваат со проекцијата на Марија од 2024. Во Марија Жесика Пали раскажува за трагичната судбина на Марија Шнајдер, чувствителен омаш на актерката, чиј што живот за секогаш се промени по снимањето на Последното танго во Париз. Филмот е со превод на

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Постави си цел и трни кон неа. Аплицирај за твојот потрошувачки кредит од Јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април добиваш на подарок ваучер за гориво од 2.000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.
3: Бубамара радио.

Ја слушнахме Stayin' Alive од Bee Gees, дел од легендарниот саундтрак на Saturday Night Fever. На денешен ден, 78 година, овој албум започна неверојатна серија од 18 недели на врвот на британската листа, додека во САД помина 24 недели како број 1 на Билборд. Со хитови како Stayin' Alive, How Deep Is Your Love и Night Fever, сите први места во Америка, албумот се продаде во над 30 милиони примероци широм светот и стана еден од најуспешните саундтракови во историјата. А ние продолжуваме секако со најголемите хитови, еден таков и во следните минути, овој пат од Селин Дион.

0: Точно е 9 часот и 30 минути. Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро.
1: Музички време плов на Радио Бубамара. На денешен ден, 6 мај, низ музичката историја се случија следни настани. 1972 година, двојната албум на The Tyrannosaurus Rex, Пропец, Circe and Sages and the Angels of the Ages, My People Were Fair and Heads High and They're Here, But Now They're Content to Wear Stars on Their Brows, се искачи на првото место на британската листа. Карактеристично за овој албум го поседува најдолгиот наслов. 1965-та на денешен ден во хотелска соба на Флорида, Мик Джегер и Кейт Ричардс работеа на гитарските делови за песната Satisfaction.

1991 година на денешен ден, документарниот филм за Мадона, Truth or Dare in Bed with Madonna, премиерно беше прикажан во Лос Анджелес. 1920-та на денешен ден, 6 мај, родена е Пеги Ли. Номинирана е за 12 Греми награди, почина на 21 јануари 2002 година. Во продолжение ве подсетуваме на незиниот голем хит кој датира од далечната 1958 година, насловен A Fever.

за крај на денешното навраќање низ музичката историја. На денешен ден, 6 мај 2002 година, Bohemian Rhapsody на Queen е изгласена за фаворит песна во Британија на сите времења. На втората позиција беше песната Imagine на Джон Ленон, Hey Jude на Beatles и беше трета додека Dancing Queen на ABBA и Like a Prayer на Madonna се најдоа на четвртото, односно петото место на оваа листа на омилена песна на сите времења во Британија. За крај на денешното навраќање низ музичката историја, еве како звучат Queen и Bohemian Rhapsody.

0: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
1: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall Скопје е отворен. Интернационален бренд, неограничен фитнес, групни часови, пилатес, реформер студио, професионални тренери, бесплатен паркинг. Регистрирај се на atletic.mk. Атлетик фитнес центар.
2: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
3: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите и за кога употребата и насаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
5: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
6: Добар ден, имате Исомар?
7: Ален Исламович. Легендарниот вокал на Дивлја јагода и Бјело дугме на 15 мај доаѓа во Скопје. Набавете билети на време, бидејќи ова е концерт што не се пропушта. Почувствувајте магијата на еден од најмоќните рок гласови на Балканот. Гласот што не старее. Хитови што не се забораваат. Петнаесети мај, Македонска филхармонија. Ален Исламович.
8: Радио Бубамар.

И на крајот од овој час ви најавувам и едно изненадување во соработка со Драмскиот театар. На двајца од вас подаруваме по две влизници за представата вечера за глупациот театар Вилес. Представата стартува вечерва во 20 часот. За подарок влизници ни се пријавувате на фан фейсбук страната на Бубамара. Инако гостувањето е делот од одбележувањето 80 години Драмски театар.

0: Точно е 10 часот. Бубамара хит.
1: Падни валјак. Данас нисам свој.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Македонскиот селектор Гуца Сидловски даде интервју за босанскиот портал Вести Баво, кој зборуваше и за пријателскиот надпревар кој нашата селекција ќе го одигра против Босна и Херцеговина. Против Босна Македонија ќе игра на стадионот во Кошево на 29 мај, билети за овој дуел веќе нема. За босанците тоа ќе биде прилика да испратат својата репрезентација за сат на светското првенство. Надпреварот помеѓу Босна и Македонија ќе стигне пред околу 35.000 навивачи. Седловски потенцира дека станува збор за пријателски надпревар меѓу пријателски земји, додавајќи дека на мундијалот ќе најува за балканските селекции. Ракометарите на Вардар вчера славеа победа над Монпелје од 27-24, но поради поразот од 10 гола разлика во првиот надпревар, тоа не беше доволно за пласман на Final Four турнирот. Со триумфот над Атлетико Мадрид од 1-0 и вкупни 2-1, тимот на Арсенал синоќа се пласираше во финалето на Лигата на шампионите во Будимпешта. Вечерва топчиите ќе го добијат својот ривал во финалето. Во Минхен, Бајерн го пречекува тимот на ПСЖ. Францускиот тим има предност од 5-4 по првиот натпревар.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

Отвораме нов час и тоа со информација за големиот Владко Стефановски. Утре, четврток, 7 мај, легендарниот гитарист Владко Стефановски ќе ги представи своите две најнови албумски остварувања Guitar Songs и Muscle Memory во организација на дискографската куќа Croatia Records. Скопската промоција инаку следува по нивното неодамнешно представување во Сплит во пресрет на доделувањето на престижната музичка награда Порин. Го слушаме со Pelagonia Express.

0: читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст. Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

имаше проески го слушавме до сега, ова е песна од албумот Божилок од 2006 година. Денес во Македонија се одбележува Ѓурѓовден, празник посветен на Свети Ѓорѓи Победоносец, кој во народната традиција се смета за символичен пресврт меѓу зимската и летната половина од годината. Обичаите поврзани со овој ден се длабоко вкоренети во културната меморија и често се преплетуваат со верски, народни и древни верувања за здравје, берекет и заштита. Честит празник и имен ден до сите кои што славите денес.

0: Точно е 10 часот и 30 минути.
1: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите ризико од употребата и на сакани тесто на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
0: Бубамара, мерна станица, 102.02.

Веќе 10 часот 36 минути е уште нешто убаво и корисно што можете да го посетите кај нас. По наслов Другарството е богатство, во недела, тоа е 10 мај на школка во градскиот парк, ќе се одржи настан за зголемување на свесноста и за прифаќање на лицата со атипичен развој, за нивно почитување и инклузија во општеството. Местото ќе прерасне во голема игротека со многу разновидни активности, спортски, забавни, едукативни, музичка, ликовна работилница, мноштво сценски настапи. Настанот ќе трае од 11 до 14:30 и поканети сте сите. The old home.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
6: Три децени хитови, три децени емоции, три децени нокаут. Оваа година легендарниот бенд Нокаут слави 30 години на сцена со голем јубилеен концерт кој не смееш да го пропуштиш. Со специјални гости Игор Джамбазов, Дарко Гелев Брей, Дупер, Лозано, Дамјан Пејчиновски и Дарко Димитров. Нокаут 360 во живо. Сабота, 9 мај, Арена, Јане Сандански, Скопје. Влезници во продажба преку www.wayne.mk. Нокаут 30 години. Музика што трае.
7: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно 11 часот. Бубамара хит.
1: Ван Гог за планету Есо.

Прави го тоа што со срцето чувствуваш дека е правилно. Така или инаку ќе те критикуваат. Елеонор Рузвелт. Сопнувањето може да те зачува од паѓање. Англиска поговорка.

Филхармонија ќе одржи концерт насловен Хармонија, на кој како солист ќе настапи виртуозниот кинески виолинист Нинг Фенг, а диригент е маестро Емил Табаков од Бугарија. Нинг Фенг е еден од водичките виолинисти во Кина денес, тој е еден од најбараните музичари во Европа, а утре го имаме во Македонската филхармонија од 20 часот.

0: Единствено во Центарот за естетска дерматологија при Жан Митрев клиника. Дигитална дермоскопија. Брзо, точно, безболно. Фотофайндер ја открива секоја промена на вашата кожа. Фотофайндер е напредна AI дермоскопска технологија, што овозможува рано откривање и прецизно следење на промените на кожата. Неинвазивниот детален преглед овозможува мапирање и категоризација на сите ваши бенки. Нашиот тим дерматолози ве очекува. За да закажете преглед по акцијска цена, јавете се на 02 3 104 910.
1: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
2: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Aeden и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
3: Постави си цел и трни кон неа. Аплицирај за твојот потрошувачки кредит од јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април. Добиваш на подарок ваучер за гориво од 2000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.
4: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
5: Љубов и смрт. Роман за Гоце Делчев што не бара да му верувате, туку да го издржите. Роман што ја претвора историјата во поезија. Во сите книжарници на литература МК.

0: за представата вечера за глупаци која што е вечера во Драмскиот театар. Овде информацијата дека вечерва во 20 часот во галеријата на Младинскиот културен центар ќе се отвори изложбата Старите мајстори македонската модерна, изложбата практично е истражувачки проект чија централна тема е сложениот однос меѓу европското уметничко наследство и развојот на модерната уметност во Македонија. Изложбата ќе биде отворена до 20 мај.
1: Things that make you go.
2: Точно 11 часот и 30 минути.
3: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
4: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите ви за кога употребате и насаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
5: Радио Бубамара.

Уште некои 20 на минути не преостанува дружба за денес, кога повторно ќе ве подсетам дека на 8, 9 и 10 мај по 6 пат ќе се одржи годишната и најмасовната екоакција во земјава и целиот Балкан, Генералка Викенд. Рекордниот еконастан мобилизира 10.000 волонтери од 80 општини, 600 организации, јавни институции и приватни компании. Официјалниот настан за отварањето на Генералка Викенд е во 9 часот на 8 мај и ќе го води град Скопје со чистење на кеот на реката Вардар. Пораката е, подготвени сме да го рециклираме отпадот од минатото за зелена иднина, максимата на иницијативата останува иста, да се извалкаме и да исчистиме.

0: на хартија за секое семејство. Камелија.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Бременоста е прекрасно патување, а нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mk. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
3: Ален Исламович. Легендарниот вокал на Дивле Јагоде и Бјело Дугме на 15. мај доаѓа во Скопје. Набавете билети на време, бидејќи ова е концерт што не се пропушта. Почувствувајте магијата на еден од најмоќните рок гласови на Балканот. Гласот што не старее. Хитови што не се забораваат. Петнаесети мај, Македонска филхармонија. Ален Исламович.

И овде завршуваме нашата музичко информативна забавна приказна за денешниот ден, 6 мај, Јургиов ден, празникот со најмногу обичаи во народната традиција кој го символизира спојот на зимата и пролетта. Еден од најпознатите обичаи е плетењето венчиња. Се верува дека венецот како символ носи здравје, берекет, плодност и љубов. Да, овој ден е исполнет со силна символика, народните обичаи уште велат дека на Јургиов ден не се спие, за да не боли глава. Слушате вие само музика, слушате Бубамара, имајте прекрасен остаток од овој ден. Секој добро. Чао!

0: Точно е 12 часот. Бубамара хит.
1: Парни валјак. Данас нисам свој.

Во тешка сообраќена несреќа на автопат во Хрватска загинал македонски државјанин возач на камион, јавуваат хрватските медиуми. Крузерот на кој избувна епидемијата на вирусот Хантана ќе биде приместен на Канарските острови, објави синоќа Шпанското министерство за здравство. Најавена е итна евакуација на неколку заразени патници од бродот со медицински опремен авион. Војната операција на САД против Иран е завршена, изјави државниот секретар Марко Рубио, додека Вашингтон го насочува својот фокус кон повторно отворање на Ормускиот теснец. 2 милиони седишта на авиокомпаниите или околу 13.000 летови помалку ќе работат по мајни с целиот свет по неодамнешните откажувања. И времето денеска променливо облачно со сончеви периоди, ке добат слаб думерен, наместа долж по вардаријата повремено засилен ветер од јужен правец. Максималната температура ќе достигне до 27 степени. Во Скопје слично време, променливо облачно со сончеви периоди, ке добат слаб думерен ветер од јужен правец и максимална температура до 25 степени.

0: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
1: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите, рече кога употребате и на саканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
2: Летно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
3: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
4: Добар ден. Нема никаков проблем.
3: А што правите со отпадното моторно масло после?
4: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
3: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината?
4: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
5: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
6: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
7: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
8: Горан Винчич Винча, еден од најпопуларните стендап комичари во регионот, пристигнува со нов самостоен проект и за прв пат во Македонија. Комедијата е сериозна работа, шоу кое го сецира современиот свет, а Винча приредува хумор за смеа до солзи. На 8 мај во Филхармонија. Стендап на Горан Винчич Винча. Билети на mktickets.mk.
9: Бубамара, мерна станица 105.2 од 2.

0: Точно е 12 часот и 30 минути. Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро.
1: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
2: Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

Пепермент. Гром во Коприва. Young Daddy, Lydia.

Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.

0: Точно е 13 часот. Бубамара хит.
1: Парни валјак. Данас нисам свој.

0: Бараш место каде што ќе се чувствуваш мотивирано, силно и самоуверено?
1: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall Скопје.
0: Со тим на професионални тренери, чисти и нови простори.
1: Фитнес заедница што те поддржува.
0: Регистрирај се на atletic.mk.
1: Атлетик фитнес центар.
2: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Постави си цел и трни кон неа. Аплицирај за твојот потрошувачки кредит од Јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април. Добиваш на подарок ваучер за гориво од 2.000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.
5: 105.2 О2 кислород во етерот.
6: Радио Бубамара.

0: Точно е 13 часот и 30 минути.
1: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите и рецептурата за употреба и насаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
3: Бубамара on the air.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
3: 105.2 О2 Кислород во етерот.
4: Радио Бубамара.

0: сладки песни на Богомара.
1: Песни од едно убаво време.
2: Најголемите светски музички хитови
0: на сите времиња.

0: тропо. Како ти е тропо?
1: Точно е 14 часот. Бубамара хит.
2: Ван Гог за планету ЕСО.

е, пријатели, ново попладне на нашето радио. Дружење во овој денешен ден, среда, 6 мај, познат во традицијата како Ѓурѓов ден. Добар ден, се верува дека годината ќе биде плодна, ако е Ѓурѓов ден ведар, па денот е ведар, да очекуваме, значи, соодветен ефект и врз плодноста на годината. Ние сме секако ведри во пресрет на попладневната тура на Бубамара радио, која се надеваме ќе донесе и добро расположение како плотна таа наша ведрина. Со вас денеска се Дејан Тренчевски и Јасна Франговска.

0: сакаме да разбудиме вашата убавина, задржувајќи го природниот изглед при разубавувањето. Напредната медицинска хирушка нега и естетско подобрување се спроведуваат со најсовремена апаратура, достапна единствено кај нас. Разбудете убавина во себе. Нашиот тим од Центарот за естетска дерматологија при клиниката Жан Митрев ве очекува. Закажете бесплатна консултација на 02 30 91 484.
1: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Хелбанк. Важни се децата.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркети

0: Мистер Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
2: Добар ден, имате Исомар?

пријатен е денов во целата земја со температури меѓу 20 и 28 степени Целзиусови, дува пријатен слаб ветер од јужен правец, а промена на приликите се очекува од утре, кога ни е најавено променливо и нестабилно време со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Ке трае ден, два, може би и три, времето е тешко предвидлива категорија. Но денешнава среда е сончева, ведра и светла, со облачења бели и весели како на детски цртеж, кои само ја дополнуваат веселата сценографија на денешниот ден, граничник помеѓу зимата и летото.

Ова беше големиот летен хит на годината 70-та, кога се појави песната на Манго Джери, за која тој сметал дека нема потенцијал да биде хит, но чудни се патиштата на судбината. Случајно Summertime не само што стана хит, туку е и Evergreen. По необичните правила на случајноста, по денешниот ден, граничник на зимата и летото, од утре се отвора краткотрен период на нестабилност и дождови. Ние онака Ѓурѓовденски расположени денеска го тераме попладнето на денешниот ден. 126 во годината и 48 во пролета. На ден Ѓурѓовден слушаме еден Ѓурѓен на Бубамара радио. Джордж Майкл.

0: Точно е 14 часот и 30 минути. Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро.
1: Радио Бубамара.

Ова е втората смена на Буба Мара во попладнето на денешната среда по календарот 6 мај по народната традиција Ѓурѓов ден, ден кој се смета за граница меѓу зимата и летото. Како граничник на две сезони, денешниот ден на вистина донесе повеќе лето во себе, со температури кои се високи во целата земја. Со зимата ние веќе одамна се збогувавме. На ден Ѓурѓов ден, таква е и нашата музичка понуда. Се прашувам, може ли Georgia in my mind да биде Ѓурѓов денска песна?

Денес од границата со летото пресметуваме дека до неговиот календарски старт преостануваат уште 46 дена. Помеѓу другите бројки што се изборија за важност во денов е и 2027, годината која најднаш од нигде никаде почна да се спомнува како можна за предвремени парламентарни избори. Секому од нас е важен и бројот на дневните обврски или конфекцијскиот број на нашите нови алишта, кои се надевам не се зголемил во меѓувреме, и секако не ја заборавајте и бројката на вашата омилена радиофреквенција 105.2 во Скопје, 105.3 во Штип, 100.5 во Прилеп и онлайн на секаде.

0: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall ви нуди можност да вежбате со професионална опрема, во пријатна атмосфера, со стручна поддршка. Без изговори, без одложување, пријавете се уште денес на atletic.mk.
1: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
2: Камелија за целата фамилија.
3: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
4: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.

Денешниот Ѓурѓов ден, пријатели, редовно носи некоја радост во себе слична на она што ја чувствуваме и на календарскиот прв ден на пролетта. Би рекла дека таа радост се должи на новата надеж што ја носи пролетта, времето на новото будење, меѓу другото и на сеопштата надеж дека некако на крај сепак се ќе излезе добро, не само во природата, туку со малку среќа и во општеството. На денот имен ден на оние кои се викаат Ѓорги, Ѓоко, Ѓурѓина или некако поинаку, но изведено од овој корен, слушаме музика од уште еден Ѓорѓија, Џорџ Харисон, со песната што ја напиша за Битлси.

Ова беше новата изведба на песната While My Guitar Gently Weeps на Битлси, што Владко Стефановски ја сними за време на неговата ноемвриска сесија во лондонското студио Abbey Road. Утре во присуство на неговите подржувачи и на гости од дискографската куќа Croatia Records, Владко во Скопје ќе ги промовира двата нови албуми «Гитарата пее» и «Мускулна меморија», објавени од оваа дискографска куќа.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Падни валјак. Данас нисам свој.

од Ѓурѓовденските приказни и ритуали одиме во една друга димензија на денешниот 6 мај, кој е светски ден на медицинските сестри. Во многу средини се одбележува и целата оваа недела со посвета на хуманата и исцрпувачка работа на медицинските сестри. Денот ја става во фокус од виталната улога на медицинските сестри во здравствениот систем. Тие се обично првата алка во синџирот на болничка грижа и имаат пресудна улога во оздравувањето на пациентот. Им испорачуваме специјален музички поздрав со хитот We Are Family. Не се баш медицински сестри во прашање, туку сестрите Слејч.

Да, сестринството е посебен вид на семејство, слично како она во хитот на сестрите Слејч, кој го посветивме денес на медицинските сестри на нивниот светски ден. Според домашните проценки, до 2030-та се очекува недостигот на здравствени работници кај нас да достигне 10.000. 50% од тој недостиг се однесува токму на медицински сестри.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
5: Постави си цел и трни кон неа. Аплицирај за твојот потрошувачки кредит од јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април добиваш на подарок ваучер за гориво од 2000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.
6: Љубов и смрт. Роман за Гоце Делчев што не бара да му верувате, туку да го издржите. Роман што ја претвора историјата во поезија. Во сите книжарници на Литература МК.
7: Моќниот звук на македонскиот рок. Повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на РМ. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
8: Диши длабоко.

Еве ни пријатели, уште една музичка приказна на денот. Rolling Stones снимија нов албум во период од само еден месец. Четири од песните што ќе бидат објавени на албумот Foreign Tongues се од предходни сесии на една од нив свири и тапанарот на групата Charlie Watts, кој почина во август 2021-та. Членовите на групата го најавија појавувањето на албумот на 10 јули, а промовираа две нови песни од него. Ја слушаме премиерно на Буба Мара, In the Stars.

снимањето на новиот албум Foreign Tongues на Rolling Stones учествувале и Стиви Винвуд, Пол Маккартни и членови на групите Cure и Red Hot Chili Peppers. Да ве подсетам, во 2023-та Stones го објави албумот Hackney Diamonds, а не помни три години потоа еве доаѓа и новиот албум Foreign Tongues. Мик Джегер, Кит Ричардс и Рон Вуд заедно во моментов имаат 242 години.

0: Точно е 15 часот и 30 минути.
1: Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете спогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро.
2: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Се прашувам како да се поврзат двете приказни на денот, кој е светски ден на медицинските сестри и денот во кој Rolling Stones најавија нов албум. Некако ми доаѓа да прокоментирам дека ти треба медицинска сестра во близина кога снимаш рок албум во своите 90-ти години, ама не сакам да бидам возрастно дискриминирачки ориентирана. Конечно, членовите на Rolling Stones повеќе од очигледно покажуваат дека возраста е само состојба на умот. Ѓурѓовден тече, пријатели, топол и ведар. Добро е, годината ќе биде плодна.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите ви за кога употребате и насаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
3: Хартија за секое семејство. Камелија.
4: Три децении хитови, три децении емоции, три децении нокаут. Оваа година, легендарниот бенд Нокаут слави 30 години на сцена со голем јубилеен концерт кој не смееш да го пропуштиш. Со специјални гости Игор Джамбазов, Дарко Гелев Брей, Дупер, Лозано, Дамјан Пејчиновски и Дарко Димитров. Нокаут 360 во живо, сабота, 9 мај, арена Јане Сандански Скопје. Влезници во продаж преку www.wayne.mk. Нокаут 30 години. Музика што трае.
3: Радио Бубамар.

Работниот ден завршува, пријатели, обидете се во преостанатите часови од денот да поминете некое време надвор во зеленило. Чудесни се обичаите и магиските ритуали поврзани со народните традиции, а денешниот Ѓурѓов ден баш предничи во врска со тоа прашање. Во духот на денов поминете некое екстра време во природа и сплетете венец од биле за здравје и берикет. Денот денеска е навистина долг, трае 14 часа и 13 минути, а сонцето ќе зајде дури во 19 часот и 37 минути.

0: Точно е 16 часот. Бубамара хит.
1: Парни валјак. Данас нисам свој.

Се истркала денешнава среда до крајот на работното време. Се разбира, бројни се тие што работат и попладневни и вечерни смени, што бараат толерантно разбирање на работното време. Сепак, 16 часот останува некаков традиционален меѓиник на работниот ден и на остатоците од денот. До каде стасал денот во меѓувреме? До високи, речиси, летни температури од некои 27 степени. Задржете нешто од оваа топлина, пријатели, во наредните денови ке преовладува променливо облачно време. Со повремени врнежи од дожд во петок и во сабота, со пообилен пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Од перспективата на денешниот Ѓурѓов ден тоа звучи речиси нестварно, но сме научиле дека природата, а Бога ми и општеството кај нас се постојано полни со изненадувања.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Макпетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Макпетрол. Има каде.
3: Горан Винчич Винча, еден од најпопуларните стендап комичари во регионот, пристигнува со нов самостоен проект и за прв пат во Македонија. Комедијата е сериозна работа, шоу кое го сецира современиот свет, а Винча приредува хумор за смеа до солзи. На 8 мај во Филхармонија. Стендап на Горан Винчич Винча. Билети на mktickets.mk.
4: Бубамара, мерна станица 105.2 од 2.

редовно или барем од време на време посетуваат концерти, ја знаат неверојатната карактеристика на домашната публика да го развлече почетокот на секој концерт со доцен блез во салата. Затоа ми се допадна поканата на групата Нокаут пред нивниот концерт во сабота, која гласи «Дојдете пред време за да почнеме на време». На време е инако 21 часот, а вратите на арената Јане Сандански, каде што се одржува концертот, ке бидат отворени уште од 19.30. Ова ке е словенички концерт на Нокаут, со кој групата одбележува 30 години постоење. Ја слушаме нивната нова песна со Брейк, «Дента кога наполнив 45».

Големиот интерес за саботниот концерт на Нокаут е показател за поддршката на домашната забавна музика. За прв пат Нокаут ќе настапи на кружна сцена од 360 степени, со што, како што најавија, ќе бидат поблиску до секого во публиката. На сцената ќе им се придружат и Брейк и Игор Джамбазов, кој е автор на повеќе текстови за песните на Нокаут, меѓу кои и на оваа новава дента кога наполнив 45. Игор Джамбазов вели Нокаут се мојата слабост, а јас нивната тежина. Музичката рамнотежа што успеваат да ја постигнат е баш супер.

0: Точно е 16 часот и 30 минути.
1: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите, риджи го употребате и на саканите деса на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.

Ја слушате, пријатели, втората смена на Буба Мара во блескавото попладне на денешнава среда, 6 мај, измина две недели од прикажувањето на филмот Майкл Кајнас. Филмот е посветен на детството и раните години на поп-кралот Майкл Джексон. Уште во првата недела, овој музички филм во светски рамки постигна рекордна продажба за биографски филм. Сепак, критиките не му се баш благо наклонети. Филмот на режисерот Антоан Фукуа со Джафар Джексон, внукот на поп-кралот, кој го толкува во филмот, е оценет како плитко greatest hit со стварување. Некои се дури и уште по-категорични, оценувајќи дека филмот не открива и не објаснува, ама баш ништо ново. Сепак ја донесува музиката на Майкл Джексон, сметани денес за една од најзначајните фигури во поп-културата на 20-тиот век.

Плановите за вечерта на денешниот ден може би ке вклучат кинопроекција, може би рекреација на некоја блиска зелена површина или средба со некој пријател, кој го носи името Ѓорѓи, Ѓоко или Ѓурѓа, денес има денот. Што и да одберете, пријатели, имајте ги на ум новите податоци кои се закануваат сериозно на овдешната кафе култура. Угостителските услуги според денес објавените статистички податоци поскапеле 2,8% во споредба со истиот период минатата година.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
4: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mk. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
5: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеко поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
6: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
7: Чист воздух во етерот. 105.

0: Точно е 17 часот. Бубамара хит.
1: Ван Гог за планету SOS.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
2: Добар ден, имате Исомар?
3: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во

0: омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор, со кристално јасна слика и неверојатен звук.
1: Постави си цел и трни кон неа. Аплицирај за твојот потрошувачки кредит од Јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април добиваш на подарок ваучер за гориво од 2000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петро. Има каде.
3: Ален Исламович. Легендарниот вокал на Дивре Јагоде и Бјело Дугме на 15. мај доаѓа во Скопје. Почувствувајте магијата на еден од

0: Љубов и смрт. Роман за Гоце Делчев што не бара да му верувате, туку да го издржите. Роман што ја претвора историјата во поезија. Во сите книжарници на Литература МК.
1: Диши длабоко. Радио Бубамара.
2: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: слушаме, пријатели, музиката од албумот Guitar Sings, која Croatia Records ја објави по повод годишнина од заминувањето на еден од најголемите композитори и хитмейкери не само на територијата на Хрватска, туку и во поголемиот регион, Ѓорѓе Новковиќ. Ово што го слушаме Владко Стефановски и неговата гитара во изведбата на Остала си увек иста на Мишо Ковач. Во нашето студио е Клаудија Чулар, уредник на Croatia Records, која е во Скопје пред најавената промоција на двата нови албуми на Владко Стефановски, кои се појавија под етикетата на Croatia Records, па сите овие приказни околу настанувањето на овој чудесен албум, се обидуваме да ги откриеме од една друга, досега непозната страна, која што Клаудија може да ни ја принесе. Слушаме со љубопитство како настана Остала си увек иста. Владко ја одбра како посебно важна во неговото учество во овој албум.
1: Верам да е та пјесма свима некако, оно, можда прва асоцијација на Ѓорѓа Новковича. И оно што е посебно на овом албуму, сви пјевачи кои су одабрани за тих, односно одабрани за тих 10 пјесама на албуму, су отпјевали поново своје пјесме уз Royal Philharmonic Orchestra. Што се тиче Мише Ковача, ми смо узели његов вокал из 86. Значи 1986. Године, и ево, захваљујући технологији, споили смо уз оркестар.
0: И тоа е она што го направија Битлз и со демо снимката на Џон Ленон.
1: Да, да, да,
0: па иако Мишо Ковача жив, но во кревко здравје.
1: Е, овај, али некако, ево, мораме и наши легенде ту на неки начин, како би рекла, и заштитити и омогучити им да и они достојанствено живе. Ту е још една легенда. Мене увек јако тешко и посебно емотивно говорити, али ту е Габи Новак, која е заиста ово њена е последња пјесма. Значи, она е отпјевала наду након једне тешке ситуације животне, али е ушла у студио и рекла е: ја ово морам снимити за Ѓорѓа. И она е отпјевала ту наду, тако да смо се ми сви смрзнули у студију. И то е било оно заиста. Хвала ја пуно на тоа.
0: Целата оваа работа околу снимањето на овој албум е практично продолжување на една традиција на чување на наследството на хрватската забавна музика. Вие сте едни од ретките во регионот на некогашната заедничка држава кој што го дигитализира целиот тој материјал од времето на шлагерите на 60-те, 70-те години, што за жал кај нас се уште не е сторено. Поради тоа, ви искажувам на вистина голема почит и се прашувам кое е учеството на Croatia Records во сето тоа.
1: Да. Па ево, Croatia Records има ту среќу да е наследник свега онога што е у Југотону настало и ево, идуќе године ќемо прославити 80 година, па заиста могу речи да смо оно и највеќа и најстарија дискографска куќа. Некако смо на време препознали потребу дигитализирати све те снимке. Код нас е заиста богата архива која се чува. Кад уѓете, то е онако, можда старински изгледа, али то е посебан један процес чувања свих тих трака, свих тих вокала, свих тих мастера.
0: Во какви формати се ја имате таа музика?
1: То су траке са кои
0: студиски.
1: Се, тако е, траке са кои се онда у ствари скида, рецимо, све ово што ми ремастерирамо. Значи, све албуми кои су изашли, не знам, 70-тих, 80-тих, јер наравно имамо и сингл плоче, и LP плоче, и некад су и EP плоче излазиле. Овај, онда
0: касети
1: се,
0: може да, би имате и касети?
1: Казета не, али како некако стално се оно, како се у моди се враќа, вероятно ќе се и у дискографии можда нешто вратити. Мислам да казета можда није некакав најпопуларнији меди био, иако сјечно се почетком 90-тих, кад је CD још стидљиво улазио на тржиште, Луѓето су заиста имали јако пуно казета, јер смо на крају крајева имали смо казетофоне сви у ауту, па е било
0: да, едноставно начин да, казете музика.
1: Да.
0: Да го дополниме ова за оние што пократко паметат, Croatia Records е наследник на Југотон, веројатно најдоминантната музичка куќа во поранешната заедничка држава. Под етикетата на Југотон е снимена музиката на многу еминентни ексију музичари и групи како Индекс и Бело Дугме, Електрични Орган, Азам, Хаустор и Доли и Лепи Сол меѓу другите, но и на некои значени странски музичари за домашниот пазар. Значи, сето тоа сега вие го чувате во Croatia Records и меѓу другото ќе објавите и една ремастерирана верзија на албумот Путујемо на Лепи Сол. Ова е нов податок.
1: Да. Па ево, заиста се толку веселимо тим ремастерираним изданјима, јер смо ипак звук прилагодили данашњем добу, а с друге стране те албуме смо некако обогатили, да тако кажем, са још неким додатним текстовима, са фотографијама кои су из тог доба. Значи, на неки начин ремастерирани албуми, дакле нови албуми, нови винили тих култних албума су прилагођени новим генерацијама кои онде кроз те неке богате книжице, фотографије, писану реч могу научити нешто о бенду, а оним старим генерацијама кои су одрасли на тим плочама смо на неки начин вратили дјетинство или младост. Mm-hmm. Што е феноменален спој и заиста нас весели да млади откривају те плоче.
0: Тоа е тешка битка. Денеска младите имаат сосема различни музички вкусови и преференции, но предпоставувам дека постоењето на вакви ремастерирани верзии веројатно ќе им донеса нешто од квалитетот на онаа музика што ги ја слушала нивните семејства, родители, баби и дедовци.
1: Да, мислим, наравно да ми идемо у корак с временом, наравно да су све те и ремастерирани снимки и све нове снимки, дакле нови албуми, сви су они на дигиталним платформама. Код нас е, рецимо, Spotify е најпопуларнији од Deezera, Apple-а и тако далје. И да, знам да су млади, да им е наједноставније имати мобител и све у мобителу. Оќеш картицу, оќеш броеве телефона, поруке, Netflix, све ти на тоа.
0: Половина живота.
1: Да, половина живота. Не дај Боже да нестане, да цркне батерија на мобителу или да нема струје, да га се не може напунити. Али Оно што смо ми, кад смо купували плоче, откривали, па листаш ту плочу, па чекаш у реду, па добиваш пуно информација, па још ако си имао постер, па смо лепили постер, значи ти си учио о том бенду. Е сад, ти на Spotify, на тим дигиталним платформам имаш пјесму, имаш изводжача, имаш автора. И то е то. Нема пјесама, нема, како би рекла, нема отварање, нема тог проучавања.
0: Да.
1: И ја мислим да у ствари смо у једном трену журили, јер је тако живимо, а сад су ти млади рекли, не, сад ќе стати, гле, плоча, па види, ја ту имам пуно тога. И кажем, баш некако смо сретни да и млађа публика је почела откривати плоче, чак више него CD, а старија публика се враќа јер су се присетили да су некад имали ту плочу, мислеќи да се можда винил више никад неће вратит, можда је тај винил остао негдје у неком подруму или тавану, и сад му је тако лјепо имати ту плочу. И још нешто морам споменути. Наравно, ми сад гледамо опет и на тај естетски дио, неке наше плоче су у бојама, па имамо бијели винил, па имамо црвени и тако.
0: Имате и златен.
1: Тако е, хитмейкер е златен винил.
0: Морам да кажам дека тоа е некаков посебен предизвик за тоа што винилот и покрај тоа што настрада, да речам, привремено во времето на високите нови технологии, се враќа веќе на голема врата. Колекционерите никогаш и не ја напуштија својата страст према винилот, а сега го откриваат и некои нови генерации, така што мислам дека тоа е веројатно големиот предизвик на дискографските куќи. Како се справувате со стримингот и со сите овие пласмани на музиката без физички носачи на звук?
1: Па ми смо то прихватили едноставно, мислим, ако се нечеш прилагодит данашњем времену, онда остаеш некако, како би рекла, назадан, јел? Значи мораш се прилагодит, едноставно мораш, али има дигитални платформе су јако, јако добре, јер брзо претражују, све ти одма можеш видјети. Ниси сваки пут у прилици да нешто послушаш, па сад мораш трчат кући, па стављат плочу на грамофон. Грамофон и плоча је за уживање. Ово је једна информација, послушаш, свиди ти се. Супер је то што након неког времена па ти та платформа препозна, јел, препозна који су твоји афинитети, коју ти музику желиш слушати, па можеш креирати своју плейлисту, што је савршено.
0: Ајде и ние малку да уживаме у оваа музика.
1: Може.
2: Балкони, балкони на сунцу позивају. На њи

0: Треба ли да ве подсетам, ке ве подсетам дека нашата гостинка во студиото денеска е Клаудија Чуар, уредник на Кроација Рекордс. Тоа ни отвара сосема нова димензија во разговорот. Често зборуваме со музичари, со композитори, со инструменталисти, но многу ретко зборуваме за оние кои што логистички ја поддржуваат нивната работа. Значи, Клаудија, со Кроација Рекордс сте подолго време и соработувате во поширокиот регион. Знаеме дека Владко е ваш ексклузивец. Дали имате и други соработки со македонски музичари?
1: Имамо, ево, драго ми е да е још еден млад и сјајан гласбеник исто у нашој кучи, и додуше он е и член Владко Стефановски трио, тоа е Иван Кукич, сјајан басиста. Ево, ускоро би требало изаќи негов првиенац код нас, Зачарани круг. Сурадживали смо, односно сурадјујемо и са групом Код 369. Нима смо објавили албум Меѓу звездама.
0: Пред нас е една ремастерирана верзија на албумот Путујемо на Лепесо. Таа е веќе, како што ни рековте, во продажба, изгледа одлично. Што можете да ни кажете во врска со овој албум? Како се случи тај?
1: Да. Некако нам е након реиздања албума Као Какао било и логично да ќемо објавити и Путујемо, и то е во након 40 година. Након 40 година након првог објављивања, ево, и албум смо исто тако као и све неке наше ремастерирани виниле обогатили едном книжицом у којем се налазе фотографије из оног доба. А еден посебен критички осврт на цели тај албум е направен еден хрватски гласбени критичар Зоран Тучкар. Морам споменути да све те наше ремастерирани виниле шаљемо у Abbey Road, така да се увек хвалимо да е су виниле, да е кат тих винила радио Шон Меги, кој иначе исто радио со великим светским звездама. Ево, така да наши ремастерирани винили имају сви етикету Abbey Road студија.
0: Ме скукот када прашам како дојдовте до Abbey Road студиото, како дојдовте до Royal Philharmonic Orchestra, меѓутоа ќе оставам да го видам тоа во документарецот кој го најавивте и со кој што ги мемори да сите овие зафати во овој голем потфат снимен во лондонското познато студио.
1: У Лондону су оних давних година снимали и Бјело Дугме, па чак и Тереза Кесовија, тако да некако морам реч да имамо дугогодишњу сурадњу са Abbey Road студијом.
0: Аха,
1: наравно,
0: значи ова беше продолжување само на некој предходни контакти.
1: То је било онда рецимо тих година кад су стварно и директори онда у Југотону, директор Бошњак и неки други кои су били, кои су рекли да то се треба и снимати у Лондон. Па био нам је и фотограф Брајан Рашић, кој је био у Лондону, па онда имамо јако лјепе и добре архивске фотографије из Лондона кад се то снимало. А некако оно, сурадња је била прекинута, јел, наравно, имали смо CD дуги низ година, и сад кад смо вратили те винили, јер винил, па мислим, можда некакви задњих, па речу ћу, више од десетљећа, заиста се вратио на велика врата. Сад је то под нормално, сад сви купују плоће и свима су плоће хит ове велики. И онда смо ми наставили, у ствари, сурадњу тамо гдје смо можда стали, са Abbey Roadом. Наравно да имамо кредита, јел смо ми Југотон, Кроација Рекордс, опет уморам споменут нашег директора кој е заиста заслужен за то да смо ми у Abbey Роду, оно стварно се зна за нас. А мислим да и наш тон мајстор Горан Мартинац више за нјиховим микс пултом веќе осјеча, како би рекла, као дома, јел.
0: Вике го слушаме Лепесо со песната Путујемо. Ове албумот Путујемо во неговата нова ремастерирана верзија, еден од тие големи зафати на Кроација Рекордс. дали е веќе во продажба и во кукави? И во кукави тиражи практично ги правите плочите. Сепак се тоа колекционерски примероци. Предпоставувам дека практично и не знам кој е бројот на албумите што можат да бидат продадени со оглед на малиот број на колекционери кои се љубители на ваквите носачи на звук.
1: Ово не су limited edition, значи ми их, заиста ќемо их произвести толку колку буде тржиште тражило. Накладе су различите, од 300 до 2000 комада, с тим да то сад, кад се ја вратим, јер веќе сам у краци рекорд 30 година, кад се ја вратим, оне тираже кои су биле некада, то е онако, па јој само, јал? Некад су плоче се продавале, оно кад су добивале етикету златна, платинаста плоча, mm-hmm. па то е било око 200.000, 150.000 проданих плоча. Далас е то скромно, али е опет, кад продате значе, плочу, да. Например, сада, рецимо, кад се плоча прода у 2000 комада, па то е сјајан. То е, да, то е сјајан.
0: Кажете ми, крцкат ли новите плочи?
1: Не, не. Ја вјерувам да нови грамофони немају проблема са иглом, то е исто био проблем. Оно мене е најгоре ми било кад би ми игла прескакала и онда враќам плочу, тражим другу. Ја,
0: дали сте вие и самата приватно колекционер на винил или не?
1: Обожавам винил. Да? Имам јако пуно плоча и мислила сам како оно, како е тај формат, зато некако и стало било време, оно, ма јој, плоча е преглобазна, немам више гдје ќу с њом, не можеш ја ставити у торбу, зато е био CD практичан или казета, али сад, кад видим овако те, ево, бјеле, златне, па ипак сам женско, па бјела, па златна плоча, па ти то некако, али тај звук, значи, ајмо оставити на страну омот, ајмо оставити на страну боју плоче, тај звук е некако незамјенјив.
0: И звукот звучи луксузно како што изгледа плоча.
1: Тако
0: плочат.
1: Е, епо, управо то.
0: Еве, слушаме ремастерирана верзија на Путујемо на Лепи сол.

0: Го слушавме, пријатели, Владко Стефановски со композицијата Таму некаде од неговиот нов албум Muscle Memory. Во нашето студио е Клаудија Чулар, уредник на Croatia Records, под чија етикета се појави мускулната меморија на Владко Стефановски. И разговорите што ги водиме со Клаудија ги привршуваме, размислувајќи заеднички и женски вака за важноста на чувањето, ремастерирањето, обновувањето на музиката со што Croatia Records сериозно и веќе подолго години се занимава. Впрочем, би прашала каква е деловната политика на Croatia Records? Каде застанува интересот за обновување на старата музика, каде почнува интересот за новите изведби, за новите изведувачи и како човек да добие албум во Croatia Records?
1: Так да буде одличен глазбеник. Мислим да се тој испрепличе. Значи, ми не радимо само, аха, сад ќе му радите само обновувати, вадити из архиве неке култни албуме, па ќе му ремастерирати, а онда ќе му се мало посветити новоме. Значи, радимо паралелно и едно и друго, јер гледамо стално да, например, неке тако култни албуме можда чак и вежемо уз неке годишнице. Ево, например, ове године је годишница 40 година од објаве првог албума Црвене јабуке, која се звала баш плоча Црвена јабука, чему се ето исто веселимо. А с друге стране, сада вам кажам да ми дневно, значи просечно, знамо имати два нова сингла.
0: Дневно.
1: Два нова сингла кои траже сваки своју, како би рекла, и медиски простор, и радиски етер, и телевизиски етер. Значи, јако е пуно нових пјесама. Јако пуно. Али, опет, то није да ми сада објављујемо све што год нам дође. Не. Постоји програм у Croatia Records, уредници кои све пјесме преслушавају. И на тај начин, кад преслушамо пјесму, проценимо дали можемо нешто направити с том пјесмом, тко е изводјач, јер, мислим, точно, кад радите јако дуго у том послу, па и ви овде на радију, точно знате већ која е добра пјесма. Ма на крају крајва, не само ви, и људи, односно публика, сви знамо шта е добра пјесма. То е то.
0: Та посветеност веќе ги добива и своите признанија. Оваа година Croatia Records освои посебна награда Порин, како што се вика музичката награда за хрватската музичка сцена, за целиот овој албум на Джорджа Новковиќ, снимен со Royal Philharmonic Orchestra. Каде отиде наградата? За албумот, за уредникот, за директорот на Croatia Records? И кому му значи најмногу? Што значат наградите од ваков тип за работата на дискографската куќа?
1: Порин е на неки начин наш Греми и заиста нам е драго кад и струка препозна тај наш рад. И албум Hitmaker е добио два Порина у категоријама најболје снимки албума, за коју е заслужен Горан Мартинац, и у категорији најболјег албума с разним изводјачима. Оно што ми е још посебно важно напоменути, то е да за гитар Sings, кој е дио овог проекта Hitmaker, је Владко Стефановски добио посебну награду Порин Special Merit Award. И имао је сјајан поводом тога, имао сјајан концерт у Сплиту, заисте дигнуо публику на ноге и он је сам рекао, лако је мени кад сам у трију, кад имаш иза себе некога, па као можеш и погрешити. Овако кад си сам на сцени, ти си оголен и мораш пратити сваки свој тон. То је тако било одушевљење и он је био одушевљен и с тим концертом и са својим наступом. Стварно, оно, пуно емоција е било ту вечер, а управо награду ту Порин Special Merit Award му је предао Джибони.
0: Аха, тие са дамнешни пријатели, да, така што тоа било сигурно еден фин,
1: имаје сјајан,
0: емоционален момент.
1: Да, имаје сјајан један говор и заиста била је вечер пуна емоција и то тако је, како би рекла, Лепо е, јер да, глазбеници своја дела која настају прво у кучи за нјиховим инструментима, или то клавир, или то гитара, па ја снимиш у студију и онда ја изнесеш на оно јавности, јел, на критику. И сад публика те прими, а нека ти е драго и да ти колега каже, е, направио си сјајну пјесму.
0: Вистинска работа, да.
1: Чак е интересантно да имамо и албуме пјевача кои су снимили пјесме кои су пожелјели да су њихове, а нису њихове.
0: Да,
1: тоа. Али су им, да, али
0: то
1: су.
0: Тоа убав креативен пристап кој нико не работа одлично.
1: Тако е, они су рекли оно, увек ми било жао што ја нисам добио ту пјесму или што ја нисам написао ту пјесму, тако да има и таквих албума и то е исто неко ново пјевање. Но пјесма добива
0: различно
1: нови читање, живот.
0: Така,
1: да,
0: така,
1: нови
0: нешто,
1: живот.
0: Нешто поинаку, нешто различно. Што се сега новите предизвици, со што се занимава Croatia Records по завршената етапа на овие големи, важни и наградени албуми кои остана зад вас?
1: Некако смо, Hitmaker нам е изашао прошле године, крајем прошле године, ал наравно цела та, да тако кажам, промиџба око свега тога, то трае и месецима, јер не завршава албум оног трена кад је објављен, он је тек дан онда јавности, онда тек почиње у ствари промоција, а нама је сад лјето баш поприлично онако, да тако кажем, запослено, јер највише издања излази, па јемо изаћи ће ускоро нови албум «Неда украден».
0: Аха.
1: Тако да, ево, планирамо она
0: со нова музика или
1: Да, њен нови албум, па
0: сада е неуморна.
1: Да, сад мислим, ево е една ексклузива потпуно, значи мислим да то нико још не зна, ево албум ће се звати «Своја на свом» од Неда украден. Имаћемо још једно издање које Матије Дедића. Наиме, тоа издање смо почели радити прошле године, ради се у ствари о лајв снимкама и с његовог концерта у Кући умјетности Арсен, кад је Кућа умјетности...
0: Тоа ће биде уште еден сентиментален
1: проект. Тако е, тако е, тако
0: е. Затоа што посхумно ќе се појави албумот.
1: Је. Заиста ће тај албум некако завршити и његови пријатели кои су с ним исто свирали. Ево, слушам управо Надо.
0: Ја слушам, да, Габи Новак и ќе завршиме во овој разговор со незиниот чудесен вокал. Драго ми беше што ве имавме овдека во студиото. До некоја следна музика, до некои следни проекти, до некоја следно слушање. Секој е добро.
1: Ево, ја се надам да ќе доќи, уствари не, ево, мора ќе и обечати да ќе доќи идуќе године кад будете славили 30 година Радија Бубамара.
0: А вие 80 години југото.
1: Тако.
0: Let's the music play.
1: Може.

0: Само едно љубав покуца на врат.
1: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на иднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областта на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
6: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
7: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
8: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
9: Диши длабоко.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете спогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро.
2: Музички време плов на Радио Бубамара. На денешен ден, 6 мај, низ музичката историја се случија следниве настани. 1972 година, двојниот албум на The Tyrannosaurus Rex, Пропец, Circe and Sages and the Angels of the Ages, My People Were Fair and Had Sky in Their Hair, But Now They're Content to Wear Stars on Their Brows, се искачи на првото место на британската листа. Карактеристично за овој албум го поседува најдолгиот наслов. 1965-та на денешен ден во хотелска соба на Флорида, Мик Джегер и Кейт Ричардс работеа на гитарските делови за песната «Сетисвек».

51-та година на денешен ден, документарниот филм за Мадона, Truth or Dare in Bed with Madonna, премиерно беше прикажан во Лос Анджелес. 1920-та на денешен ден, 6 мај, родена е Пеги Ли, номинирана е за 12 Греми награди, почина на 21 јануари 2002 година. Во продолжение ве подсетуваме на незиниот голем хит кој датира од далечната 1958 година, насловен A Fever.

за крај на денешното навраќање низ музичката историја. На денешен ден, 6 мај 2002 година, Bohemian Rhapsody на Queen е изгласена за фаворит песна во Британија на сите времења. На втората позиција беше песната Imagine на Джон Ленон, Hey Jude на Beatles и беше трета додека Dancing Queen на ABBA и Like a Prayer на Madonna се најдоа на четвртото, односно петото место на оваа листа на омилена песна на сите времења во Британија. За крај на денешното навраќање низ музичката историја, еве како звучат Queen и Bohemian Rhapsody.

0: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.
1: Ален Исламович. Легендарниот вокал на Дивре Јагоде и Бело Дугме на 15 мај доаѓа во Скопје. Почувствувајте магијата на еден

0: Точно е 19 часот. Губамара
1: хит. Парни валјак. Данас нисам свој.

0: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Моќниот звук на македонскиот рок, повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13. јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба, онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро. Живеј подобро.
2: Бубамара on the air.

equivoqué, fue a mi manera. Regrets.

0: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
3: Три децении хитови, три децении емоции, три децении нокаут. Оваа година легендарниот бенд Нокаут слави 30 години на сцена со голем јубилеен концерт кој не смееш да го пропуштиш. Со специјални гости Игор Джамбазов, Дарко Гелев Брей, Дупер, Лозано, Дамјан Пејчиновски и Дарко Димитров. Нокаут 360 во живо. Сабота, 9 мај, Арена Јане Сандански Скопје. Влезници во продаж преку www.wayne.mk. Нокаут 30 години. Музика што трае.
2: Диши длабоко.

0: Точно е 20 часот. Бубамара
1: хит. Ван Гог за планету SOS.

0: Бисери на мудроста.
1: Песимист е човек што е среќен кога е несреќен. Бредли. Позајмувај пари од песимисти. Тие не очекуваат да ги вратиш. Графит.
2: Мудри мисли кажани од некои мудри глави.
0: Бисери на мудроста.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
4: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.
5: Горан Винчич Винча, еден од најпопуларните стендап комичари во регионот, пристигнува со нов самостоен проект и за прв пат во Македонија. Комедијата е сериозна работа. Шоу кое го сецира современиот свет, а Винча приредува хумор за смеа до солзи. На 8 мај во Филхармонија. Стендап на Горан Винчич Винча. Билети на mktickets.mk.
6: Диши длабоко.

0: Точно е 20 часот и 30 минути. Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро, живеј подобро.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.

0: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
1: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите и рецептот за употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.

0: Точно е 21 часот. Бубамара
1: хит. Парни валјак. Данас нисам свој.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
2: Добар ден, имате Исомар?
3: Три децени хитови, три децени емоции, три децени нокаут. Оваа година, легендарниот бенд Нокаут слави 30 години на сцена со голем јубилеен концерт кој не смееш да го пропуштиш. Со специјални гости, Игор Джамбазов, Дарко Гелев Брейк, Дупер, Лозано, Дамјан Пејчиновски и Дарко Димитров. Нокаут 360 во живо, сабота, 9 мај, арена Јане Сандански Скопје. Влезници во продажба преку www.wayne.mk. Нокаут 30 години. Музика што трае.

Точно е 21 и 30 минути. Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро. Живеј подобро. Радио Бу.

0: најмрачниот звук на македонскиот рок. Повторно Ечиво Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
1: Бубамар радио.

0: Точно е 22 часот.
1: Бубамара хит.
2: Парни валјак. Данас нисам свој.

0: Видимо се!
1: Ластовичките пристигнаа во нашиот град.

0: Мочниот звук на македонскиот рок. Повторно ечиво Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
1: Диши длабоко. Радио Бубамара.

кофол воде да донесеш и тогава

да убија. Још памтим легенде старих племена,

Прво. Чукни три пати. Заедно да сме јас и ти.

0: Точно е 22 и 30 минути.
1: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите, ризикот од употребата и насаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
0: Диши длабоко.

0: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
1: Радио Бубамаа.

0: пристигна на јубавото годишно време со нашето радио Бубамара.
1: Буѓење рано, пролеча и благи бол у грудима, а песма таква да може да се отпева.
0: Мирис на пролет.

0: пролет во Скопје.
1: Буѓење рано, пролеча и благи бол у грудима, а песма таква да може да се маршира.

0: И така заедно по цел ден, секоја недела.
1: Од година во година.
0: Ние сме вашето радио. Радио
1: Бубамара.

0: Точно е, 23 часот. Бубамара хит.
1: Ван Гог за планету ЕСО.

Точно е 23 и 30 минути. Над 50.000 луѓе го доверија својот вид на најдобрите на Промедика офталмологија. Сега е вистинскиот момент да ја кажете збогум на катарактата. По промотивна цена од 36.000 динари можете за секогаш да гледате јасно и без ограничувања. Живеј го моментот со јасен вид. 0800-301-30. Промедика офталмологија. Гледај подобро. Живеј подобро.

0: Ке имаме убави слики од оваа вечер, ама да ги надополниме уште со еден рефрен. Може?
1: Нашите слики!

0: Точно е, 24 часот. Бубамара
1: хит. Парни валјак. Данас нисам свој.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Парни валјак. Данас нисам свој.

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ. Бубамара хит.
1: Ван Гог за планету SOS.